0: Orange 94.0, das freie Radio in Wien.
1: Kafe LG želje, čestitke i pozdravi specijalno za vaše najmilije u zatvorima širom Austrije. Svake nedelje live od 21 čas.
2: Halo, dobro veče, ko je sa nama? Hej,
3: nemački policajci!
4: Da li mogu preko vaše emisije nekog da pozdravim i da poručim pesmu? Žela bih ovim putem da pozdravim našeg sina Đorđa.
2: Halo, dobro veče, ko je sa nama?
5: Dobro veče, rodite. Pozdrav za sina Saleta. Sale, izdrži. Uskoro će znati na čemu si i bit će sve manje manje dana.
6: Večer, Roberte, veliki Ćao. Pozdrav tebe, to je se ovdje na telefonu. Želim da pozdravim moju braću, moje drugove u hotelu Simari.
1: Više informacija na o94.at ili u Facebook grupi Kafe LG želje čestitke i pozdravi.
0: Unter vielen Community und Diaspora.
7: Psst. Hello? So sorry to interrupt with a short announcement. You see, your community radio needs you. You and your community radio contribution. 34, 64 or 94 euros could also be more, of course, or less. Are you in on it? Support for your local community radio by the radio community. All details at o94.at/en/frb. And that was about it. Over and out. Next on the Orange 94.0 radio program.
8: 1 Uhr.
9: Lost in Bass.
8: 8 Uhr.
10: Spiel mir eine alte Melodie. Musik für dich und mich aus der Redaktion Radio im besten Alter.